drugarski večer, ribarski mreži, srčno izpleteni kot tanka mogla. O, razkažete mi,